0: four enti bi nama na me si 32 ni nyi na guso
1: enka ne no ania maame num di bidie twetri yense no asan ya bebie mu o bidie wo kel charcoal toothpaste mu no emasi e fita e ma na hoden ne san yi nka bia ma wonum ye hwam enunti mu amonum cafe wine any tobacco e kamo seso no aba ma mu o kel charcoal toothpaste sankofa yenchi
2: kel happy smile
3: ebi aji edwedi nka to ya to mu
4: mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise na yedin se bia befa no Amuzu Bitters aka atopa 5000 bitters we yen san edin nubna krojin how bia ni echi yedi ahye na etiefo a omuteba me hode ye duduo na beji Amuzu Co Herbs ekohye omade no manu omade Bisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwacha munsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja anu no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka Bembe bia osi oni akono ma ne yire onya twa bia satenka anase akono no ebeni enam se de pepre ene hwintia e de afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum inte se ukọ dwabo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra twa musbites why ebo eni so ba enyi wanum amusbite toto baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese me kodua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wo ye besane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni no ma tro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwetwa pitage na aba medrin na otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eyensa enhwamu yie pa inua na edi ahyensa ne nua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kudro so a menu akukudro so a menu mu how bia ne akire de otiemia onu bitters bia mu a no dane wonse ne twa Amuzu Bitters na yedie beba obe bi otiemia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onom Amuzu Bitters me se bo so me so a be kwa fichire kama se duduo pa no pa tu dia no aba santasi apampetia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters
5: ekoyie bi bi bi